0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc. Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

phone. Just do the bad phone.

phone.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Hvala mi.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 97,7 Radio Rojc.
1: 1-2, 1-2. MC Zoka Pravda, tu sam vas da

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.
5: www.radio.rojc.eu.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad...

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

미디스 룸바 룸바 룸바 띵탕아 룸바 룸바 룸바 룸바 룸바 띵바 따라 룸바 룸바 룸바 룸바 띵탕

kao nekad u 7.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana bojna, grupni orgazam, nacije ponos, za dom je spermi, leti kroz matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko, šuma je snena, dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora zviče na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

si mládež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrču tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Acropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: stream na radio.rojc.eu.
1: Breki laju, a makina pasiva. Sa svakim od vas, sa svakim seljakom, radnikom i građaninom, ja bih želio da progovorim po koju riječ i vrlo mi je teško kada vidim da ljudi stoje na stanicama i pozdravljaju me, a voz prolazi dalje. Ali, vi shvaćate, dužnost je dužnost. Tito, železnička postaja Vinkovci, 16.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe, slušate Rojc magazin. Evo, nakon ljetne pauze, a i svega drugoga, nastavljamo i sa Rojc magazinom, jer eto, nije nas bilo. Rekoh, nakon ljetne pauze, da li ste svjesni da je već za 11 dana kalendarski počinje jesen. U današnjem izdanju Rojc magazina gost je Marko Bolković, Vizualija Festival. Tu je i Silvano Kalagac, škola Figaro. Čućemo Rojc info, a i šire. Te naravno slušat ćemo glazbu, a prije svega ću reći da iz grada Pule javljaju sljedeće. Nakon završetka energetske obnove društvenog centra Rojc vrijedne gotovo 4,7 milijuna kuna, od čega je 3,38 milijuna osigurano bespovratnim sredstvima. Grad Pula je pokrenuo postupak kojim će se jasno urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. Naime, od jučer je započelo javno savjetovanje o odluci o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Njome će se urediti korištenje prostora, uključujući naravno i prostore u Rojcu, te omogućiti udrugama da svoj rad nastave na jasno određenim osnovama, što je važno i za prijavljivanje njihovih programa i projekata na natječaje i druge izvore financiranja. Jučer je na savjetovanje krenula i nova odluka o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Grad time želi raspoložive prostore snažnije staviti u funkciju umjetničkog stvaralaštva, produkcije, edukacije i drugih kulturnih djelatnosti. Ta javna savjetovanja traju 30 dana, a grad Pula poziva udruge, umjetnike, organizacije u kulturi i zainteresirane građane da se uključe, te da svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu konačnom oblikovanju odluka. Evo, sve ćete naći na službenoj stranici grada Pule, rubrika e-usluge. A s obzirom na to kakva osebujna ekipa trenutačno radi u gradu Puli, bit će to jako veselo i jamačno. Prije gosta Marka Bolkovića dvije pjesme za zagrijavanje, Marijeto Ira Sviće i Message Mit Sranje.

0: Reutz Magazin.
1: Slušate Reutz Magazin, povratničko izdanje nakon ljetne pauze, a prvi gost nakon pauze je Marko Bolković, Vizualija Festival. Marko, pozdrav.
2: Hvala ti, ovo je tako lijepa čast, evo, hvala ti na pozivu.
1: Da, čast. Evo, za koliko, 5 dana, ako znam dobro računat, za 5 dana, u četvrtak 17. rujna, započinje 12. izdanje, ono kad sam skužio da je 12. Pa sam se sjetio onog prekidač projekta na Verudi i svega, malo sinoć to dok sam malo dumao šta i kako. Da, kako to vrijeme leti, stvarno leti. Marko, dakle, Vizuale ove godine slavi svoje 12. izdanje. Kad se sjetiš onog prvog festivala iz 2013. da li si mogu zamisliti da će to potrajati baš toliko?
2: E, ali stvarno ne. I nekako mi je baš bilo ono, kad smo to krenuli raditi, bilo nešto totalno novo i drugačije. Mislim, okej, probat ćemo se s nečim igrati. Sad baš to što kažeš, pogledajte, to je bilo 2013. 2026. Ali ono što mi je zabavno kod ovoga je da smo masu luđi nego prije. Znači, super nam je zabavno to raditi. Meni je neko u životu uvijek bilo 10 godina, traje jedan posao, neka struka i do sada i odemo u novi smjer. A ovdje baš vidimo ono šta ćemo se još igrati u životu.
1: Eto, baš lijepo. Nakon svih tih godina, što ti je najveća potvrda da je Vizualija Festival jedan uspješan festival?
2: Pa, prvo bih rekao, imam par onih trenutaka kojih se čovjek rado sjeti i zašto sve ovo uopće radimo. I mislim da prva stvar nas kao cijelog tima je to što nas nosi, što guštamo u tome. Ali naravno i razmišljamo o publici koja to gleda. Dvije situacije su mi uvijek u glavi. Jedna je kada smo jedne godine baš imali jaku kišu i vidjeti toliko kišobrana u Puli na otvaranju i gledajući mapping je onako po meni stvarno potvrda da je festival nešto što možda Puli treba. Druga stvar je, sjećam se, to je možda bilo nakon 4-5 godina festivala, sam vozio po Đardinima i jedan stariji gospodin me zaustavio, sam mislio šta sad, pa stao sam na zebru. I on je došao do mene i gleda šta će mi sad reći, i reka, mali, hvala ti Čadelaš za ovaj grad. I to mi je ostalo baš stvarno jedno lijepo sjećanje, jer naravno i nama bude naporno, spremamo svaku sljedeću ediciju godinu do godinu i polu naprijed, i bude trenutaka kada tu bude i naporno i uvijek, ne znam, i financijski teško i organizacijski, nikad dovoljno ljudi, ali onaj trenutak kad odradimo festival, kad vidimo reakciju publike, stvarno nam bude drago. Tako da, evo, to nas stvarno ganja naprijed, naravno i uz nekakve kritike koje budu i koje onda poslušamo, to nam opet daje nešto, ok, možda smo nešto fulali, idemo ispravljati sljedeću godinu, pa evo, nadam se da će tako biti i ove.
1: Marko, Vizualija je krenula iz jedne ideje spojiti svjetlo, tehnologiju, umjetnost i pulsku povijesnu arhitekturu. Što je danas uopće Vizualija festival? Festival svjetla, suvremene umjetnosti, tehnološki festival ili nešto četvrto?
2: Pa znaš šta, ludo je što se to full mijenjalo kroz godine. Općenito se ti pojmovi, znači mi kad smo krenuli raditi festival, ja nisam znao da postoje festivali svjetla kao tako, nego smo prvu ediciju nazvali festival 3D mappinga, dizajna rasvjete i novih tehnologija. I jednostavno je bilo tako zamišljeno, ajmo iskoristiti arhitekturu, Pula je stvarno prekrasna i ima mogućnosti milijardu, jako zanimljivu povijest, idemo raditi projekcije i to. Sad se to razvilo, naravno svi se mijenjao, mijenjam se i ja, meni su nekakvi možda drugi afiniteti, nešto me ovako umjetnički drugačije zanima, srećom dosta sam putovao zadnjih 10 godina po tim festivalima po svijetu i vidio različitih radova, tako da evo, danas je to stvarno kombinacija od projekcija do nekakvih interaktivnih radova, svjetlosnih instalacija, ali ono što je bitno, nekakve tematike koje se prožimaju unutra, da li su to nekakve društvene teme, participativni radovi, recimo ove godine radimo sa vrtićem Montezaro gdje djeca crtaju neke svoje radove koje digitaliziramo i prikazujemo na Zvizdarnici, do toga da su ljudi uključeni, to je uvijek interesantno, znači da nismo pali kao bomba nešto, nego da je zajednica uključena u nekom obliku i to mene veseli, da su tu neke teme o kojima možemo pričati, jer festival svjetla, Kod njega je zanimljivo što je to umjetnost na otvorenom. To je stvarno za svih, ne moraš ići u muzej, besplatan je, ne košta ulaznica. I onda je lijepi poziv da dođu svi i obitelji, neko možda ne bi išao na takva događanja. Vidi nešto šareno, vidi neku ozbiljniju temu, nešto čemu će možda razmišljati, tako da mislim da stvarno se može naći za svakoga ponešto.
1: Gle, grad Pula je u stvari izložbeni prostor Vizualija festivala. Koliko ti je i vama, timu, pri stvaranju festivala važna Pula i povijest, Arena, Forum, Kaštel, trgovi, ulice? Da li prvo birate rad ili lokaciju, odnosno prostor, ili prostor diktira kako će biti rad? To me zanima. Recimo.
2: Ima apsolutno miješano, zato što kad idemo okolo, vidimo radove koji su nam odlični, neki nam na prvu padnu na pamet, e, ovo će biti super lokacija. S druge strane, neki radovi su toliko moćni da stvarno nije bitno kako im je okruženje i onda jednostavno odlučimo dovesti taj rad. Iskreno, koliko god su recimo dobre stvari, kod arhitekture Pule toliko su nama i nezgodne. Recimo, Forum nam je glavna lokacija za mapping jer je praktički jedina koja može primiti puno ljudi i da mi imamo dovoljno prostora za odaljiti projektore. Prošli smo Pulu ne znam koliko puta, gledajući sve fasade, od ne znam zgrada Fine do bivše robne kuće. Sve su bile lokacije koje su nama bila opcija za projekcije i za mapping, ali nemaš tehničke uvjete i onda nije lako za ostvariti. Ali ovo je dobro pitanje jer stvarno pokušavamo pomiješati. Ponekad lokacija diktira da mora ići instalacija tu jer jednostavno tako zove, ponekad jednostavno instalaciju pokušavamo prilagoditi prostoru.
1: Prije nego što krenemo na ovo najnovije 12. izdanje Vizualija festivala, da li, evo, vezano za te lokacije i prostore Pulske, postoji možda neki prostor i lokacija koju nisi ni ove godine, a ni svih prethodnih godina osvojio svjetlom, a htio bi, a još ti je nedostupno?
2: Ima ih jako puno. Aha. Znači, prvenstveno, dok sam napisao Festival Vizualija projekta da 2012. ili 2011. čak, paralelno sam napisao projekt Grad svjetla i Vizualija je samo dio te neke ideje da mi puštamo fizički jednu trajnu instalaciju svake godine. To se naravno nije ostvarilo onako kako se ja zamislio jer je to puno kompleksnije i teže, ali tada je već bilo izmapirano koliko ima zanimljivih lokacija. Od fortifikacijskih sustava cijelog. Znači, samo Fort Bourguignon sam imao zamišljeno da ide projekcija na cijele zidine pričajući o povijesti Pule. Do same, recimo, piramide, nekakvih rubnih lokacija po gradu, do većih parkova. Jako je teško izaći van centra. Znači, mi pokušavamo konstantno izaći, evo, do Rojca nikad nismo došli. Prije 2 godine smo probali Stoju i Verudu napraviti i jako je mali odaziv, jer se ljudi jedva se natjeraju doći do centra. Tako da lokacija stoji još jako puno koje bi mi voljeli, ali evo ga, to će nekako se mora desiti nekakvim prirodnim putem.
1: A recimo van grada, evo, palo mi na pamet, recimo Cave Romane, koji bi možda bio jako dobra kulisa za...
2: Pa između ostalo, Cave Romane smo jedno prije 10 godina radili nekakvo istraživanje skupa sa općinom kako bi se moglo trajno napraviti. Evo, sada smo vidjeli da su došli ti nekakvi veći partiji koji stvarno vizualno naprave jako atraktivno i svakim čas na tome, samo što to su stvarno skupi projekti. I gledali smo i te nekakve trajne postave, ne samo Cave Romane i nekakvih drugih lokacija. Mogućnosti ima stvarno milijardu, ali evo, mi nekako gledamo da idemo tim svojim nekakvim prirodnim tokom, da ne forsiramo, nego jednostavno da se stvara dio po dio.
1: Ok, četvrtak, petak i subota, sljedeći tjedan, 12. izdanje Vizualija festivala u Puli. Najavljena su 23 rada ili instalacije na 16 lokacija. Što bi izdvojio od svega toga, nećemo moći sve proći, ali izdvoji što bi bilo najzanimljivije za naše slušateljice i slušatelje. Sve je zanimljivo, definitivno, ali...
2: Uzeo si mi riječ iz usta, sve je zanimljivo, da.
1: Ti kao glavni odgovor...
2: Pa ne, ovako ću reći, stvarno evo, predlažem svima, za početak odite na našu novu web stranicu Festivala Vizualija koju nam je dizajnirao Perica Šuran, ovim putem mu se zahvaljujem jer nam je tako dobru web stranicu napravio da sam jako sretan. I prije smo imali dobro, ali evo, ova je nova, ima i interaktivnu kartu pomoću koje možete hodati po cijelom festivalu. Recimo, znači, lokacije standardne znamo, od Trga Portarate preko Foruma do Titovog parka, Đardine i u sredini Kaštel. To je uvijek taj jedan smjer koji se držimo. Ove godine smo dodali Montezaro. Montezaro mi je stvarno, evo, kako smo pričali o tim lokacijama, godinama mi je želja otići na Montezaro. I ove godine smo spojili priču Svemira skupa sa temom festivala. Zvjezdarnica na Montezaru je jedna posebna priča i drago mi je da smo uspjeli s njima surađivati. Kao što sam prije rekao, tu je dječji vrtić koji će raditi radove, koje ćemo prikazati na samoj Zvjezdarnici. Jedna nova skulptura koju smo napravili, koja će biti postavljena na Montezaru. Imamo EU projekt, Imagine Peace, jedan jako zanimljiv projekt koji provodimo zadnje dvije godine, ali fore u tome što dobijamo umjetnike iz Norveške, Danske, Italije i Njemačke. I evo, na trgu Portarata će biti Claudia Re, koja radi dia projekcije na samim fasadama. Vraćamo mappinge, evo, to je nešto što smo bili čuli, prošle godine smo probali malo promijeniti koncept i nije svima leglo, iz tog razloga na forumu će opet biti i 360 projekcije i mapping. Evo, ove godine čak imamo 6 mapping lokacija. Sa Hong Kongom imamo jednu jako zanimljivu suradnju. Tu nam se javio umjetnik koji je u suradnji sa slovenskim festivalom odradio jednu veliku instalaciju i jutro su dečki, njih 9, počelo montirati kod gradske knjižnice, tako da ako sljedećih nekoliko dana vidite, mi se volimo šaliti, veliku kantu za smeće od 6 metara, znajte da se to vizualija sprema. Evo, grade trenutno konstrukciju koja ima 5 tona, koja je došla iz Hong Konga, to će biti jako zanimljivo za vidjeti. Na Arheološkom muzeju Istre imamo veliki mapping ukrajinske umjetnice Julije Šemševe, evo, isto dio tog EU projekta koji priča upravo o miru, tako da će to biti dosta zanimljivo. Posebno bih volio naglasiti jednu lokaciju koju smo ove godine probali otvoriti, to je bivši McDonald's. Danas je to studentski centar, studentski društveni centar i unutra imamo The Icebook, engleskih umjetnika, Studio Maguire, koji su, evo, meni prvenstveno jako dragi prijatelji, jako topla ljudska bića, ali rade neviđeno kreativne stvari i oni imaju prvi pop-up book, prvu pop-up knjigu sa projekcijom unutra. To će biti jako intiman rad za 15 ljudi, svakih pola sata će se ponavljati, tako da će se možda malo trebati čekati red, ali vjerujem da se isplati, jer to je za tih 15 ljudi se otvara knjiga, mijenjaju se stranice, izlaze dijelovi od papira i na to ide projekcija, a dosta su im emotivne priče. Tako da, evo, stvarno predlažem svima da pročitaju program, da probaju vidjeti sve lokacije, probali smo ih što jednostavnije.
1: Će biti ispod arene nešto?
2: Ispred arene je uvijek nama škakljivo zato što, da ne zaboravimo, uvijek je u subotu Pula maraton.
1: To sam se sjetio, pa zato i pitam.
2: Pametno. O areni naravno već pričamo, pa od prve edicije i uvijek tema kad ćemo mi u arenu sa baš pravim nekakvim vizualija potpisom, još malo ćemo čekati jer još uvijek se slažu ove nekakve ideje i koncepti, ali naravno tu će biti Pula maraton gdje će biti finiš u samoj areni, tu ćemo i mi naravno malo pripomoći sa osvjetljavanjem, ali općenito je arena zadržana za njih. Tako da, evo, stvarno ove godine smo opet povećali broj i lokacija i instalacija, mislim da se sve može proći u 3 dana. Isto tako, prošle godine smo imali diva Dundu koji je hodao samo prvi dan. Ove godine nam se vraćaju naši prijatelji Španjolci Sia Mahareta sa novim njihovim lutkama od 4 metra, 2 astronauta, kako smo rekli da je tema isto malo povezana sa svemirom, tako da će nas astronauti sva 3 dana voditi po lokacijama Pule. Evo ga, stvarno jako puno toga. Teško je to opisati riječima, dobro, nego jednostavno neka svi dođu i uživaju.
1: Danas su svi na internetu, ovako će se snaći i pronaći što ih zanima. No, Marko, Vizual Festival ne radiš sam. Kakav ti je, koliko ti je velik tim ove godine i ko su ti ljudi?
2: Tim je uvijek neviđeno velik, sastoji se od još 2 osobe pored mene, a to su Nikolina Vuković-Korodi, koja je nama svima šefica i producentica i lijepo posloži mene i kolegu Denija Kukulja koji je tehnički direktor. Radili smo nekakvo kao mapiranje unutar firme ko je kakav, uglavnom Deni i ja kada uđemo u fazu stresa što je sada, postanemo jako kreativni i počnemo stvarati nove instalacije. Nikolina je tu da nas smiri i dovede nas u red i organizira sve i posloži nas i to ide jako dobro. Tako da smo jedan mali disfunkcionalan tim koji stvarno uživa, evo ja im se putem isto zahvaljujem jer toliko nesebično se daju za taj festival, nije bitno da li su vikendi, da li radimo po noći, jednostavno im je stalo da to napravimo. Naravno, to je tokom cijele godine. Tim se sada puno širi, tu su i Davor i Bojan koji nam vode i tehnički i produkcijski dio. I evo, jutro se je došlo 9 mladića na ispomoć da se počnu dizati instalacije. Tu nam je naravno i IDD koji nam je dugogodišnji partner koji nam postavlja svu opremu. Ne smijemo zaboraviti, od prošle godine imamo sponzora Epsona i to zahvaljujući firmi AV Install, Dejanu Čuljatu, moram to naglasiti, jer dobiti najnovije projektore, najnoviju tehnologiju sponzorski je nama jako velik skok, s obzirom da smo se 10 godina mučili sa tom opremom, naći što kvalitetnije i što bolje. Tu su naravno i Audio Lab i Mijena, Medvid, zajednica tehničke kulture. Mislim, uvijek je bila poanta da su to pulske firme, da što više smo tu vezani, tu su većina firmi koja je tu i institucija koje su tu od početka, da ne zaboravimo niti Arheološki muzej, Povijesni, Pomorski, stvarno ih ima puno, Arena Hospitality Group, znam da je sad malo bezveze nabrajati te partnere, ali to nisu sad partneri u smislu samo institucije, to su ljudi koji nama stvarno pomažu da mi taj festival možemo napraviti na toj razini na kojoj ga napravimo i mislim da zato nam se isplati. Iskreno, bili smo po drugim festivalima jako puno po svijetu i onaj osjećaj kad ti negdje dođeš, kad ti neko kaže gle, rezerviraj si sobu, postavi instalaciju, traži honorare koji hoćeš, to je okej. Okay. Nama umjetnici dolaze zato što osjete to zajedništvo. Znači da je super vibe, dođu gore u Park Plaza Verudela, svi se okupaju u jednoj sobi, druže se umjetnici, dođu u grad, u Old City imaju after party. Znači stvarno onako, jedna dobra vibra i mislim da se to osjeti na festivalu, tako da evo, tome se stvarno veselimo sada kad krene festival, da ne zaboravimo da nam je turistička zajednica partner od početka i da zajedno sa turističkom zajednicom stvaramo festival, ne samo da nas financijski podržavaju, već i logistika i produkcija i zajedno osmišljavamo stvari, da ne nabrajamo dalje, da, ali stvarno, evo, da se neko ne uvrijedi, da ne zaboravim nekoga, ali stvarno smo zahvalni svima koji nam pomažu i budu podrške i na kraju krajeva sama publika koja dođe.
1: Eto, publika za punih 5 dana, četvrtak 17. rujna, početak, kad se počinje, samo da još kažemo.
2: U 8 sati, krećemo lijepo, otvaranje jako kratko, nećemo dugo pričati, ne volimo to, još ću samo naglasiti, doći će neki naši kolege sa drugih festivala iz International Light Festival Organizations, danas podrže i sigurno odrade jedan kratki govor, ali nakon toga kreće šetnja, kreće parada i idemo gledati šta smo sve pripremili.
1: Odlično. Marko Bolković, hvala na gostovanju u Rojc magazinu i sretno sa 12. izdanjem Vizualija festivala, a i svim budućim.
2: Hvala tebi na pozivu i pozdrav slušateljima.
1: Pozdrav.
0: Rojc magazin.

0: Reutz Magazine.
1: Slušajte Reutz Magazine, novi gost u današnjem izdanju je Silvano Kalagac. Silvano, pozdrav.
2: Dobar dan svima.
1: Silvano je glazbenik udruga Figaro i glazbena škola Figaro. Reci nam, Silvano, Figaro je na... Gdje se nalazi točno u Rojcu prostor i udruge?
2: Ovako, dobar dan. Udruga Figaro se nalazi na 4. katu, uh-huh, sjeverno krilo. Imamo jednu prostoriju u kojoj djelujemo i tu smo prostoriju preuredili, znači sređeni podijel, čista je prostorija. Donijeli smo neke stvari što su neophodne za rad. Ne, mi se bavimo, ja sviram, na primjer, ja vam poznam ljudi, ja sviram violinu, uh-huh, i praktički učim i divulgiram da se ljudi počnu malo baviti, pogotovo djeca, violinom, glazbom, takvi projekti. I znači, tu prostoriju smo lijepo osposobili da bude lijepo.
1: Kad ste ušli u taj prostor?
2: Pa više manje, to sad ono prije 12 godina, mislim. Aha. Da to je bilo, da. Praktički doveli smo jedan klavir gore, imamo električnu klavijaturu, tako imamo gitaru, imamo još neke druge instrumente, tako da osim violine praktički imam tu kolega koji je pjeva, ali on dođe vježba, pjeva, tako, i onda imamo kolegicu koja svira na klaviru, kolega isto koji svira na gitari, koji mene prati, tako.
1: Uglavnom, taj prostor u Rojcu je dovoljan za školu, za glazbenu školu.
2: Recimo, ne bi to baš nazvao glazbenu školu, nego bi to nazvao, da, više djeca uče, da se, kako bi rekao, glazbena škola, ipak svoje rasporede, ima svoj način.
1: Dobro, a tu se, ipak je škola.
2: Da, učimo, uvijek učimo, da.
1: Znači, prostor je zadovoljava za sad.
2: Da, zadovoljava, znaš zbog čega, jer kao prvo mi smo na 4. katu, uh-huh, i prostorija praktički malo nije, malo je, pošto imamo puno bendova u Rojcu, ne, to je poznato, pogotovo u podrumu i tako dalje, onda na malo manje smeta ta buka kad bude nekada ponekada u tim satima posle podne ili tako, onda nekako nam ajde sa sjevernog krila i kad su koncerti, ne smeta nam toliko, nije toliko uočljiva ta buka. Meni ne smeta osobno, nije da ja govorim, meni mi čak više drago kad su događanja, koncerti i što sviraju djeca u bendove, isto to mi se drago, nema ništa protiv toga, nema shvatiti to, da nije to.
1: Naravno.
2: Ne govorimo, sreće smo na 4. katu, pa malo to nas na sjeverno krilo, pa malo nas srećom to nas, i onda možemo lijepo svirati, možemo raditi, i jer znaš šta, mi isto glazbenici, kako bi rekao, sviramo, ja sviram violinu, ko svira isto i klavir, tako da malo kod kuće ili nekim drugim tako privatnim prostorima, malo je, znaš, da smetaš ljudima, ipak znaš, ne možeš ti na večer, evo mi smo se sela za koncert pripremali, pa mi smo probavali u pola noći, smo probavali ovdje, znači 11 sati, sad još na večer, kad si slobodan, mislim, nije da naš, kako bi, a tog doma ne možeš, ipak imaš susjede, imaš ljude, ne moraš malo poštivati neke.
1: Reci mi, Silvano, kad si ti počeo svirati violinu, kako to da te uopće si odabrao violinu za instrument?
2: Da, interesantno pitanje. Ja uvijek pitam, gledaj, uvijek djece, poslije kad ih malo poznam, pitam kako su došli do toga da traže violinu, znaš. I tako da poslije vidio da su stvarno su, meni se desilo, na primjer, da, evo, kod mene kući je bila jedna violina, uh-huh, i tu se meni pojavio taj interes za tom violinom, ne. To je bila violina koju je moj otac bio negdje nabavio, bila je jako dobra violina, dobro je bila stanje, ja nisam mogu da je sviram, jer to je bila velika violina za velike, znaš, ono, kao djeci imaš te prijelazni, imaš manje modele, ne. I on je vidio da ja imam tu želju da hoću tu violinu, da je uvijek gledam, uvijek prčkam, uvijek.

0: davno, ipak sam malo zrelije kao osoba, znači bila je ta glazbena škola, tada je još bila mala glazbena škola naspram danas glazbena škola, i onda evo upisao sam glazbenu školu i nekako dobio taj instrument u ruke i od onda je počela nekako ta avantura sa tom violinom.
1: To traje, dan danas.
0: I to dan danas. Znam, neki ljudi kažu, znači, kažem, ma to je moja ljubavnica, moja prijateljica, ona uvijek sa mnom. Ja, znaš, ponekada kad vi provjerim da li je sa mnom, da li sam ju uzao, znači ono provjerim, da li je tu, znači ono kao kad imaš psa, tako bi.
1: A šta je za, recimo, za učenje sviranja violine, šta je najvažnije, talent, disciplina, upornost, šta je najbitnije od svega?
0: Ma, gledaj, prošlo dosta djece, ili kroz ovdje, kroz udru, ali pogotovo i kroz školu, isto tako, znaš što, djeca su uvijek zainteresirana za umjetnost, kao i svi mi, mi svi volimo neke oblike umjetničkog izražavanja, da li, znaš, da neko svira u bendu, volio se pokaže, znaš, da je on naučio nešto, to je razni su nivoj, razni su, ili tako, mislim, koliko ima slobodnog vremena, koliko se čovjek posveti, tako dalje. Tako ispada to i u glazbi, recimo, djeca najviše izaberu zato što vide nekoga da svira, i često kad idem po školama, tako i tu po Puli, kada pa nekad idemo neku prezentaciju, nazovu učiteljice, pa kaže, ajde pokažite nam violinu, pa dođem tamo, sviram nešto na skupe, one druge razrede ili tako, ili skupe, pa onda im pokažeš, dođe puno djece, ne? I onda uvijek ispadne da kad ih pitaš, to je taj moment, kad vidi nekoga da nešto to radi, i onda zaželiš, wow, ja bi isto tako, znaš. A ponekad se desi to i preko televizije, danas preko tih medija, isto, vide djevojku neku, imaš neka, napraviš neka, mislim da je Ukrajinka neka mlada djevojka, sada već je tinejdžerica, velika odrasla, dosta popularna na YouTube, svira tako pop pjesme, i vidim da mlađi, znači, identificiraju, htjeli bi isto tako da se pokažu da su oni performeri, da, znaš, da, i tako je to. I onda, znaš, tako da razni su tu, ali djecu uglavnom bi htjeli bi da se pokažu da i oni nešto mogu, da i oni nešto mogu da nauče, to je jako pozitivno, ne? I onda tu je u biti taj dječak koja su spremana tako na izazove da nauče nešto novo, tako dalje, nađu se u tome. Ja uvijek sam imao iskustvo, gledaj, sa svom djecom, logički neće svi postati profesionalci, neki hoće, neki neće, neki će se baviti dalje, neki će možda promijeniti instrument, neki će možda odati sad se neke druge vode, shvaćaš koje, ali opet uvijek im ostane ta ljubav prema glazbi, koju mislim da je i mene uvijek drži, ta strast i ta ljubav, shvaćaš, jer kao glazbenik, ja, na primjer, kad mi fali, jedan dan ne sviram se violinu, meni fali.
1: Da.
0: Dva dana moram, treći dan moram sjeti.
1: Ovo me zanima djeca. Dakle, djeca koja dolaze, koje roditelji dovode u školu na tečaj kod tebe, u Figaro, da li dolaze već zainteresirana za violinu ili se ljubav prema violini razvije tek kroz učenje? Kakvi su slučajevi?
0: Da, oni su u početku, znaš, ako u početku ti je uvijek ono upoznavanje, znaš, ono ti je upoznavanje, i u početku dok mu ne objasniš malo, violina je jedan instrument koji je dosta treba ravnotežu držati. Mi obično sviramo i stoječke, učimo ih stoječke svirati, trebamo biti uvijek ravnoteži, ne smijemo se dozvoliti da zgubimo taj neki balans, recimo, to je tako, je taj mentalni balans, recimo, ne? I onda dok ih malo to naučiš, kad to krene, onda djeca osjete da stvaraju glazbu, da stvaraju zvuke, i vide da praktički kako svaki put počinju dolaziti, da jednostavno počinju da love. U početku im bude totalno nejasno što se treba raditi, ali to brzo, taj period, od jedno mjesec dana, dva, onih odmah krene gudolo, držanje violine, ono rade počinu. I onda oni vide, onda dobe motivaciju, jer vide da su postigli nešto, i onda krenu dalje. Ne? I onda to ide polako, postepeno. I djeca već u prvoj godini nauče, logički neće oni sad u prvoj godini svirati neke jako ozbiljne kompozicije, tako dalje, ali oni učinili, kod mene prođe 20-30 nekih skladbi, pjesama recimo, nisu skladbe, duge skladbe, to su kratke skladbe, minutu, pola minute, tako u početku, ne? Naprave ih i nastupimo svako toliko s njima, i hoću reći da djeca pokažu interes, glavno je da ga poslije sa vremenom da se zadrže, jer imamo jedna stvar isto što danas imamo svi tako taj moderan život, vrlo brz život, onda imamo i puno obaveza, i tu poslije počne biti ulozi malo taj element, malo, kako bi rekao, evo, to je to.
1: A dobro, da li je važno krenuti učiti violinu, svirati kao dijete? Da li postoji neka idealna dob za učenje sviranja violine, ili nikad nije kasno? Evo, mogu ja sad doći kod tebe i učiti svirati? Da li sam podoban?
0: Pa, ja bih ti rekao, odmah bih ti rekao, gledaj, sve u redu, je jako lijepa želja, jako lijepa ideja isto, ali ti nemaš vremena. Ti si tamo ovdje na radiju, ti nemaš vremena.
1: Dobro, konkretno, sada,
0: bio bi loš đak, ne bi
1: štio. Ne, ja, ali neko ovako malo stariji, malo koji šalim, ima vremena, evo, neko je u penziji, ima vremena i sad hoće doći učiti.
0: Može.
1: Koliko je to bitno za samo učenje sviranja?
0: Može. Gledaj, jedna osoba, ako je stare, pa ima slučaje, ljudi stari počnu svirati, na primjer, i gitaru i klavir, ima takve slučaje, i violinu, može se,

0: to mislim mala je malo sredina, pa malo često malo manje bude tih slučajeva, ali može logički neće sada da upozna veliki repertoar, ali dostiče neke stvari da će imati užitak u sviranju, može svirati neke pjesme, neke kompozicije, neke što se njemu sviđa osobno, što je bio on ti da svira, i može to slobodno lijepo da izvede i da ima užitak, jer mi na kraju mi svi radimo tu glazbu da bi uživali, da bi stvorili nešto lijepoga, jer svi mi gledamo glazbu, nije važno da li ima punk, da li je na rock, da li klasična, da li je bilo što, da je lijepa, da uživam u njoj.
1: Ja isto, mene zanima svakako glazba i svakako slušam, ali konkretno što violina daje djeci osim same glazbene vještine kad nauče? Da li učenje, može li učenje recimo sviranja violine utjecati na samopouzdanje djece, koncentraciju, disciplinu?
0: Evo, apsolutno, to je apsolutno, gledaj, ovako, već djeca koja već izraze želju da bi baš svirala violinu, već su to djeca koja bi htjela nešto da nauče. Znači, već potencijalno to dijete već je jako dobro, dobar materijal s kojim se može lijepo raditi i da ono bude zadovoljno, da svi budu zadovoljni. Okay. Djeca, praktički, možeš premišljati ono pitanje, samo da ti malo bolje objasnim. Pitanje je ponovno zadnje što
1: sam nije. Šta sam te pitao? Aha, osim, da li učenje, može li učenje sviranja violine utjecati na samopouzdanje djece, koncentraciju?
0: Imao sam slučaj, gledaj, imao sam slučaj, baš nedavno je bila prošle godine jedna djevojka, i znaš šta, isto je to, nije samo mala djevojka, baš im to, bila mi selena djevojka koja je već tinejdžerica, već tinejdžerica, sada ima, ja mislim, ima 17 godina, prošle godine smo radili, cijelu godinu smo radili zajedno, bila jako zadovoljna ona, bila jako zadovoljna isto njena majka. Ja sam mislio da jako zadovoljan, jer kod mene je strahovito jako puno napredovala, ona je već prije svirala, bila jako puno naučila. I hoću reći, primijetio sam da je i u drugim stvarima, kako bi njena mama rekla, da je dobila je sigurnost, više je uvjerena u sebe, ima bolji nastup kada se i kada radi neke stvari i tako. Kaže da je jako puno djelovali, mama mi se baš više puta zahvalila, jer stvarno si s tom violinom uspio si na nju da tiče da se malo više otvori, da bude više spontana, jer je shvatila je, protiv violinu shvatila je da može. Shvatila je da može, jer ona svira, ja sam samo pokazivao, ona svira, ona to radi, ne? I svaki put kad je bio napredak, ja sam obratio je pažnju, gledaj, wow, jako ti se napredala, meni se jako lijepo sviđalo. Znaš, onda mama i tata i to su bili, znači, kako je to napredalo. I tu čovjek dobije sigurnost, jer vidi da je sposoban, i onda tako je vjerojatno i u drugim predmetima što sam čuo, ima strahovito dobre rezultate, jer naš neki interes vidila je, znaš, kad čovjek vidi da može nešto, onda je pozitivna energija, pozitivno se krene i tako dalje.
1: Silvano, evo na kraju smo razgovora, gdje se roditelji, a i sama djeca mogu javiti kako bi ih ti učio svirat violinu?
0: Da, evo ovako, gledaj, znači mi smo tu u Rojzan 4. katu, ja mogu preko etera, preko vas zahvaliti što ste me zvali u tu studio. I da
1: daj neki broj mobitela.
0: Da, točno, znači broj mobitela, znači broj mobitela je 098-224-342. Ja bi ću se na telefon ja osobno.
1: A imaš neke društvene mreže?
0: To. Imam, ali znaš što, najbolje ovako, gledaj, isto tako, preko Facebooka, isto preko Facebooka, da, ali isto to na moje ime je prezime, kao Silvano Kalagac, okay, i tamo stavljam što sa djecom, smo svirali okolo i tako, i te slike i tako, od koncerata što imamo, i tu rojica, ako slučajno dođu rojica, ako već tako su čuli ili vide reklamu, sad ćemo misleći po školama, pa će malo biti još više informirani, kažem, onda mogu slobodno doći tu rojici, javiti se tu rojicu, odmah će dobiti broj i tako dalje, uopće nije da nastupiti u kontakt, mislim, to što godiš ti preko Facebooka, znači Silvano Kalagac, ili preko tu rojicu doći pijati, nije problem. Da.
1: Odlično, Silvano, hvala ti na gostovanju u današnjem izdanju Rojic magazina i sretno dalje i s djecom i sa školom, a i općenito.
0: Hvala i želim rojicu što više glazbe u svih vrsta, evo.
1: Tako je, bravo Silvano. Pozdrav.
0: Hvala, doviđenja svima.

0: Rojc magazin.
1: U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina, na redu je Rojc info, koji će manje biti Rojc info, jer u Rojcu tek za 7 dana prvi događaj nakon ljeta, ali čućete sve. Danas u kinu Vali u 19:30, kino 15+, Frane Pekica, student režije na Zagrebačkoj akademiji, jedan od pokretača programa kina 15+, u kinu Vali, predpremjerno će prikazati svoj novi kratki film Kad smo kopali tunele u pjesku, kino Vali danas u 19:30. A u Premanturi na placi danas u 20:30 u Slobodan ulaz koncert kantautorice Nhao, odnosno Nuše Hauser. Danas navečer na Kaštelu Disco Incognito, ulaz free, početak u 22:30, Luka Eterović, Pez, San Met i Teddy Lee. A sutra u Kanfanaru s početkom točno podne na placi 6. Dvigrad Blues Festival sviraju Chrissy Matthews, Damir Avdić, Cyborg Zero, Cotton Pickers, Delta 21, Eddie S. Trance Blues i Krešo Oremuš, Messerschmitt, Gianluca De Palo Band, Gypsy Ice, Breck Branko. U četvrtak 17. rujna u Puli započinje 12. Vizualio Festival, 23 instalacije na 16 lokacija. A u petak 18. rujna Ford Kazoni Veki, Monte Paradiso u Puli s početkom u 20:30 i u Slobodan ulaz dva benda iz Rojca, Low Kicks i Sour. A dan kasnije, prvo u Čirkolu, dakle subota 19. rujna, Jazbina dovodi australski trio The Next. A u isto vrijeme u Rojcu, u klubu Monte Paradiso, koncert u slopu Vladimir Film Festivala, svira i band Hiatus iz Belgije, K-Pax iz Srbije, Diskultura iz Hrvatske i Kormorana iz Slovenije. Eto tako, bilo je to sve za današnje izdanje Rojc magazina, povratničko izdanje, slušamo se sljedeće subote. Završavamo uz dva benda koji imaju koncert u petak 18. rujna u Ford Kazoni Veki i Monte Paradiso, a to su Low Kicks sa pjesmom Falling Apart i Souri Belli sa pjesmom La Felicita. Ja sam Bebe, pozdrav svima.

0: jebote, da bi živio 100 godina, najbolji dan bi bio sutra. Veličita.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaj. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026. godini.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

could sleep. Find a ticket, win a lottery.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

Hocalar seni. Belmoretto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Radio Rojica.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ljetna šema, jer nas nema.

Zvečani, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

sranje da će se ići igrati u Roj. A ne pita da se gdje su bili prim Vegas ranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas ranja.

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Ljetna šema, jer nas nema.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

107,7 Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

my face. And you laughed in my face.

0: Must I die for love? Only when I'll...
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc 87,7 FM.